0: Men den terrängen är egentligen någon annan del.
1: Det är kunde la man la man då tror.
0: Okej, men det ska
2: ja,
0: vara
2: sida. Ja, men va.
1: Okej. Okay.

Till I arbetsdagen. Det är fredag, endelig fredag och snart är det helg. Det är ingen som kan ta fra det. Så si som Sigrid I det någon försöker att dra dig ner I gjörma. Don't kill my vibe.

Ja, it's Friday night. Det är Katy Perry sin stora fredaglåt Last Friday Night. Och fast då har det bra. Och vi ska fortsätta att ha två från en och fokus på fredag. Detta är den kanske stora ultimata fredagslåten. Det är Friday, written on Nightcrawlers på NFM. It's Friday.

0: Olivia Rodrigo Drop Dead. Det är ett middagsrush och börjar bli sent fredag eftermiddag snart upp mot 18.00 och då är det tid för att Kalle ska börja packa samman. Jag är tillbaka igen samman med det på söndagen. Då ska jag Molde möta Lilleström till kamp och den ska vi kommentera här på 1-5. Och så är eftermiddagsrush tillbaka igen måndag 14.00. Till alla sammen, ha en riktigt god helg.
1: För oss som hör detta i Romsdal.
2: Vi startar alltid dagen med frukostshowet på NFM.
3: Hur känns det att bli 20, Florencia?
4: Åh, oh, 20 är deilig. Ja. Vi är där du är. Alltid när. Fotboll på NFM är helt magisk. Du kan ju helt...